Lala Andersen følelse dog Jussi Björling. Vi skal se her, den heter En drøm, den melodien som Jussi nå sjunger om.